Esawa, wanok radio bujo. Esawa, zili 12 ezokumakya. Obudde busaasaana. Webale kuuliriza radio buddu.